0: Sluša razvoj radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, umore, poremećena glumi, ona je luda, se zaoprenjstva, ona ti to govori. Mater luda, uda. Mater skače, plače, sklazi psijatrija, odvode je luda. Škola, ona su škola, ona se pita šta je. Psijatrija nije to, bolitka to nije. Luda na...
1: Kisses, kisses, kisses, kisses. Let's make it two. My little love song for you. That's it.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogo.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: U Megafonu Unidu Radija slušamo Marka Ronsona i njegov četvrti studijski album Uptown Special. Riječ je o nasljedniku Record Collectiona iz 2010. za koji je našao inspiraciju njujorškoj hip-hop sceni 90. godina, ali i funku i solu 70. i 80. godina. Ovaj album najavio je singlom Uptown Funk na kojem gostuje Bruno Mars, a osim njega gostuju Kevin Parker, James Ford, Andrew Wyatt, Hudson Mohawk i Stevie Wonder.

0: Megafon.
1: U Megafonu Unitu Radija slušamo četvrti studijski album britanskog glazbenika i producenta Marka Ronsona, Uptown Special.